Dragi slušatelji, dobroveče i dobrodošli na još jedan petak u Srpski radio program koji emitujemo na talasima stanice 5 EBA FM na frekvenciji 103,1 MHz. Danas je petak, 25. septembar, odnosno 12. septembar po julijanskom kalendaru. Kao i svakog petka uveče, tu sam za vas sa vestima, vremenskom prognozom, obaveštenjima iz naše zajednice i odličnim izborom srpske muzike. Ostanite sa mnom naredni sat do 19 sati i uživajte u programu.

0: RGK Kuhinja, deo Srpskog društvenog kluba, na broju 3 Mary Street Highmarsh, otvorena je svakog petka od 18 časa pa do kasno sa jelima iz redovnog menija, uključujući i posna jela. Za porudžbine za obedovanje u klubu ili poneti, pozovite 0416 760234.
1: Ajde, živeli, ljudi.

27. septembar, Krstovdan. Rimski car Maksencije činio je mnoga zla narodu, goneći i mučeći hrišćane, te Rimljani poslaše pismo caru Konstantinu da ih izbavi i spase od toga. Car Konstantin poče prijateljski ubeđivati Maksencija da prestane sa zlodelima, ali on ne posluša, te Konstantin bi prinuđen da krene u pohod na Rim i tu bi pobeđen Maksencije, silom i dejstvom časnog krsta. Veliki car Konstantin pobedonosno uđe u Rim, gde ga narod dočeka sa velikom radošću i počastima. A sam car uznosaše veliku blagodarnost Bogu, koji mu silom časnog i životvornog krsta darava pobedu. U tu čast on postavi usred Rima na visokom stubu krst i napisa na njemu: ovim spasonosnim znamenjem oslobođen je ovaj grad od nasilničkog jarma. Carica Jelica, majka cara Konstantina, ode na poklonjenje Hristovom grobu u Jerusalim i tamo pronađe na džubrištu krst, kojim ožive jednog mrtvaca i od tada se praznuje vozdviženje, podizanje časnog krsta. Ona sa sobom ponese samo deo ovog časnog krsta gospodnjeg i svete klince, kojima je Isus Hristos bio prikovan za taj krst, a sam krst položi u srebrni kovčeg i predade ga patrijarhu Makariju. Blaženi car Konstantin položi životvorno drvo u zlatan kovčeg, a svete klince carica Jelica baci u Jadransko more, a jedan car ukova u svoj šlem, jedan u džemove na uzdi svog konja. Po povratku svete carice Jelene iz Jerusalima u Vizantiju, hristoljubivi car Konstantin načini tri velika krsta prema broju javljenih mu u ratovima. Prvi u Rimu, drugi u Vizantiji, a treći nakon pobjede nad Skitima na Dunavu. On načini tri krsta i napisa na njima: Is, Hs, Nika. Hristos pobeđuje.

Srpska pravoslavna crkva i njeni vernici obeležavaju svete mučenice Veru, Nadu i Ljubav i majku i Sofiju, koje su bile hrišćanske svetiteljke i mučenice iz drugog veka. One predstavljaju prave i postojane vrline na kojima počiva čitavo hrišćanstvo i to je praznik posvećen ženama i njihovoj deci. Živele su i stradale u Rimu u vreme cara Adriana. Sofija Mudra, kako i ime kaže Sofija Mudrost, beše ostala udovom i kao hrišćanka beše dobro utvrdila i sebi ćeri svoju u veri Hristovoj. U vreme kada se mučiteljska ruka Adrianova pruži na dobrotelji Don Sofiji, Vera imaše 12, Nada 10, a Ljubav 9 godina. Izvedene pred cara one sve četiri držeći se za ruke kao venac ispleteni smerno, ali odlučno ispovediše veru u Hrista Gospoda i odbiše da prinose žrtve idolskoj boginji Artemidi. Pred stradanje majka savetima svojim krepljaše čeri svoje da bi istrajale do kraja. Vaš nebesni ljubljeni Isus Hristos jeste zdravlje večno, krasota neiskazana i život besmrtni. I kada tela vaša budu mukom umorena, on će vas obući u netruležnosti, rane na vašim telima će zasijati na nebu kao zvezde. Sve jednu po jednom učitelj mučaše ljutim mukama, najpre Veru pa Nadu pa Ljubav. Tukoše ih i sekoše i bacaše u oganj i u vrelu smolu i najzad jednu za drugom mačem posekoše. Mrtva tela svojih čeri uze Sofija odnese van grada i tamo česno sahrani i osta na grobu njihovom 3 dana i 3 noći moleći se Bogu i u tome predade duh svoj Bogu hitajući u rajska naselja gde je blažena duša njenih slavnih čeri čekahu. Današnji praznik naročito je posvećen majkama i čerkama. Stari običaj kaže da bi danas svaka majka trebalo da kupi neku sitnicu čerki i još važnije da što više vremena provede sa njom i pokaže svoju ljubav. To je uostalom i najveći od svih poklona. U srpskom narodu se smatra da na današnji dan treba da se uzdržimo od zlih misli i dela i posvetimo se ljubavi prema bližim i prema Bogu. U tom smislu je ovde značenje ljubavi kao najviši odnos sa našim Gospodom.

0: Vrlo je moguće da je u proteklih 7 godina od kada je otvorena za turiste kroz Golubačku tvrđavu prošlo više naroda nego od 1335. kada se prvi put pominje u istoriji, a to je skoro 1.300.000 ljudi, uglavnom stranaca.
1: Mnogo je privatnog, drugog kapitala uloženo, mnogo je sredstava iz prekogranične saradnje, iz sredstava Evropske unije, država je mnogo finansirala, tako da je ta turistička infrastruktura se jako poveć poboljšala u Golubcu i sad to već počinje da funkcioniše kao turističko mesto.
0: Sa svega 50 kreveta u privatnom smeštaju pre 10 godina stiglo se do 700. U toku je izgradnja novog hotela sa skoro 100 soba. I dok su u prošlosti stanovnici Golubačkog grada uglavnom zazirali od gostiju i putnika namernika, danas ih oberučke dočekuju.
2: Na tvrđavi radi oko 40 radnika koji su uposleni i ti mladi ljudi različitih profila mislim da će ostati u Golubcu da žive, tu će zasnovati svoje porodice i to je opet jedan benefit za opštinu Golubac.
0: Od kada su je Osmanlije u 19. veku napustile, Ramska tvrđava vremenom se pretvarala u gomilu kamenja. Turci su ovo svoje nasljeđe obnovili 2020. uloživši 1,5 milijuna evra. Od tada je Ram uz Srebrno jezero centar turizma u opštini Veliko Gradište.
3: Posećenost je izuzetna. Naravno da je većim delom to da su to domaći turisti, ali iz godine u godinu se povećava i broj stranih turista. Najviše imamo turista iz Rumunije, da kažem, oni su nekako tu i najbliži, jer skelom prelaze u Ram i svakako nailaze na Ramsku tvrđavu, a i našom promocijom u Temišvaru mi zaista potenciramo pored Srebrnog jezera i tvrđavu, tako da je to njima primamljivo da vide.
4: Mi imamo nekde oko 60.000 posetilaca, preko 60.000 posetilaca godišnje. Kad je bila korona imali smo i više, ljudi nisu imali gde da idu, ali gledamo svake godine nekim novim sadržajima da obogatimo ponudu Ramske tvrđave i u budžet se slije direktno negde oko 100.000 evra, preko 100.000 evra, negde oko 120.000 evra sredstava od ulaznica.
0: Od Rama ka Golubcu vodi biciklistička staza, a bržem i lakšem dolasku do ovih tvrđava doprinosi i Dunavski koridor, čiji se potpuni završetak očekuje uskoro. Na njega bi trebalo da se nastavi brza saobraćajnica ka Negotinu i Kladovu, pa bi tako i tvrđava Fetislam, čija je rekonstrukcija završena 2023. postala bliža turistima.
5: Povećanjem broja turista znatno je povećan budžet u opštini Kladovo. Ovde posetioci mogu po jako pristupačnim cenama da uđu, da obiđu tvrđavu Fetislam, vizitorski centar.
6: Tokom vekova bile su osvajane, branjene i napuštane. Danas su ove tvrđave primer kako prošlost može biti dobra investicija za budućnost.

0: Bez obzira u kome ste delu Adelaida, u vašoj blizini se uvek nalazi neka od lokacija preduzeća Adelaide groblja. Uz uslove beskamatnog plaćanja, planiranja, fleksibilnih uslova zakupa i niz drugih dostupnih mogućnosti sahrane i kremiranja, preduzeće Adelaide groblja nudi jedinstven način da se setite svojih najmilijih bez obzira na budžet. Od Enfielda do Canterbaya, Brightona do Bearwooda, mi smo Adelaide groblja. Posjetite našu web stranicu aca.sa.gov.au ili pozovite 813-974-00 da biste saznali više. Sponzor ove stanice.
1: Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u obraćanju Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija da se svet suočava sa sve većim izazovima i rizikom od novih sukoba. Govoreći o međunarodnom poretku, kritikovao je, kako je naveo, različito tumačenje principa međunarodnog prava i povelje UN-a. Posebno je ukazao na pitanje Kosova i Metohije i rat u Ukrajini. Predsjednik Srbije je ponovio da je članstvo Srbije u Evropskoj uniji strateški cilj uz ocenu da je put ka članstvu dug i složen.
2: Na granici beogradskih naselja braće Jerković i Vojvode Vlahovića kod okretnice autobuske linije 26 obrušio se potporni zid na gradilištu, a u rupu je propao automobil. Stanari okolnih zgrada su iseljeni i čekaju da saznaju da li će moći da uzmu lične stvari i gde će prespavati. Na terenu je veliki broj vatrogasaca i komunalna policija. Pristup prostoru na kome se nalazi gradilište ograđen je policijskom trakom. Kako je objavljeno na lokalnoj Instagram stranici Moje naselje, građani su ranije upozoravali na probleme na ovom mestu. Upozoravali smo, šetali, pisali, ispali smo budale. Nema stradalih, pukom srećom, šta će biti dalje sa zgradom, ulicom 3 tačke.
1: Više javno tužilaštvo u Beogradu formiralo je predmet povodom urušavanja potpornog zida u ulici Vojvode Vlahovića na Voždovcu, a gradilište je zatvoreno posle urušavanja. Od nadležnih službi je zatraženo da prikupe dokumentaciju koja se tiče postupanja građevinske i urbanističke inspekcije, kao i lokacijskih uslova, zatim projekat za građevinsku dozvolu, rešenje o građevinskoj dozvoli i drugu dokumentaciju potrebnu za njeno izdavanje. Istovremeno, drugo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu obavilo je uviđaj posle urušavanja zida i naredilo da se utvrde uzroci incidenta.
2: Zakon o biračkom spisku je svojevremeno promenjen u proceduralnom delu, ali spisak je ostalo jednako teško kontrolisati kao i do sada. Ono što se nagoveštavalo kao moguća boljka i posle svih prethodnih izbora i kao moguća boljka ovih i pored višegodišnjih napora za primjenu famoznih ODIR preporuka, po svemu sudeći, dešava se ponovo. Broj upisanih birača skače mimo svake logike, a nema jasnih potvrda da su kolone upisanih birača na adrese viđenijih aktivista režima koji posjeduju brojne nekretnine sa spiskova udaljeni. Ako se sve to zna, šta je rešenje, dok neki pomirljivo konstatuju da je možda i prekasno.
3: Dok naprednjaci na lokalu igraju kolo odmah uz Studentsko, najviši funkcioneri vlasti su u kampanji zastrašivanja birača od mogućih promjena. Potpuno rasulo i vladavina najgorih. Tako naprednjaci opisuju stanje u državi ukoliko pobedi Studentska lista.
4: Posle nas potop. Tako se aktuelni režim brani napadom i pokušava da uplaši one koji su rešili da svoj glas na izborima daju glavnom izazivaču, Studentskoj listi.
3: Koalicija Narodna Srbija i zvanično se povukla iz izborne trke i sada čeka da njihov zahtev potvrdi i Republička izborna komisija. Iz ove koalicije kažu da je to njihova žrtva za promene.
5: Pre 110 godina počelo je iskrcavanje srpske vojske na ostrvu Krf u Velikom ratu. Državnom ceremonijom obeležen je ovaj događaj koji je posebno upisan u istoriji srpskog naroda.
6: Dolazak na ostrvo Krf nezamisliv je bez obilaska susednog malog ostrva Vido, posebno važnog za Srbe. To je mesto koje u svakome koga poseti izaziva posebnu emociju. Krf je mesto gde se stvarala istorija našeg naroda, ali i naša sloboda i naš identitet, poručio predsjednik Republike Srpske Siniša Karan.
2: Dobro je što ipak ima života mimo izbora. Mobilni telefoni promenili su nam svet pa i živote u protekle 2-3 decenije, ali su u mnogim situacijama, pogotovo od kada su deo globalne mreže i zakomplikovali način funkcionisanja, jer odvlače pažnju, izazivaju zavisnost ili jednostavno omogućavaju da više ništa ne pamtimo. Stariji mogu da kažu da je kasno da se to menja, mlađi bi, ako i kako moguće, morali biti zaštićeni, iako je jasno da će biti i gunđanja.
1: U Skupštini Crne Gore ni danas nije bilo kvoruma za glasanje o predlogu za razrešenje predsjednika parlamenta Andrije Mandića. Ovo je treći put da Demokratska partija socijalista pokušava da smeni Mandića, a inicijativa je pokrenuta nakon njegovog telegrama saučešća porodici Ratka Mladića.
7: Fudbalski reprezentativci Srbije su nakon kraha na prethodnom evropskom prvenstvu propustili da se plasiraju i na mundijal. Srećom, forma im je bila dobra kada se radi o Ligi nacija, gde su zadržali status u društvu najboljih. Ambicija Nacionalnog saveza je da se tamo i ostane, a u novom izdanju tog takmičenja prvi protivnik je sve samo ne nesavladiv.
8: Fudbalska reprezentacija Srbije ugostiće Grčku u utakmici prvog kola grupe 2A divizije Lige nacija.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: Pred nama je sedmica promenljivog vremena ovdje u Adelaidu. Očekuje nas mešavina sunčano-oblačnih perioda i povremenih pljuskova, dok će se temperature kretati u širokom rasponu, od umerenih 19 pa sve do toplih 31 stepen. Noćas nas očekuje umereno oblačno vreme sa kasnom noćnom temperaturom oko 15 stepeni. Sutra ulazimo u vikend uz oblačno vreme i veliku mogućnost za pljuskove uz minimalnih 13 i maksimalnih 20 stepeni. U nedjelju nas očekuje delimično oblačno vreme sa malom šansom za jutarnji pljusak sa svežijim jutrom od 10 stepeni i najvišom dnevnom temperaturom do 20. Početkom radne sedmice slijedi lepo otopljenje. U ponedjeljak će biti umereno oblačno i toplije sa 26 stepeni, dok nam utorak donosi najtopliji dan u nedjelji, delimično oblačno i vrlo toplo sa čak 31 stepenom. Od sredine sedmice stiže novo osveženje. U sredu umereno oblačno uz umerenu šansu za pljuskove, uglavnom krajem dana i temperaturu do 24 stepena. Četvrtak donosi umereno oblačno vreme sa velikom mogućnošću pljuskova, a moguće i pljusak sa grmljavinom uz maksimalnih 24 stepena. U petak nas očekuje umereno oblačno dan uz umerene šanse za jutarnju kišu i dnevni maksimum od 19 stepeni.
0: Sada vreme za prognozu za petak,

0: Ja wiem, za oglasy z naszej zajnicy.
1: Raspored bogosluženja pri hram Svetog Save Hajmarš za mesec septembar. Subota 26. septembra. Sveti sveštenomučenik Kornilije. Pred prazništvo vozdviženja bdenije 18 časova. Nedelja 27. septembra. Nedelja 17. po duhovima. Vozdviženje časnog krsta. Krstovdan. Sveta liturgija u 10 sati ujutru. Poziv na duhovno putovanje za manastir Ilain. Pridružite nam se na putovanju u prelijepi manastir Ilain, gdje ćemo provesti vrijeme u molitvi i druženju u mirnom okruženju našeg svjetog manastira. Povod za putovanje je poseban. Njegova svetost arhijepiskop Pečki, mitropolit Beogradsko-Karlovački i patrijarh srpski gospodin Porfirije će toga dana služiti svoju prvu arhijerejsku svetu liturgiju u manastiru. Polazak je iz Srpske pravoslavne crkve Svetog Save Hajmarš u petak 9. oktobra u 23 časa autobuskim prevozom. Povratak je u subotu 10. oktobra oko 23 časa. Cena je $200 po osobi i uključuje povratni prevoz. Za sve informacije pozovite svećenika Milorada Jovčića na broj 0416-549-909 ili svećenika Jovana Jovčića na broj 0403-993-734. Svi ste dobrodošli, dođite i budite deo ovog blagoslovenog puta.
2: Prijave su otvorene za Frank Mitchell Cup 2026. godine, veliki turnir u malom fudbalu koji organizuje FK Beograd. Turnir će biti održan u subotu 14. novembra ove godine. Učestvuje najviše 16 ekipa, a svaka može imati do 9 igrača. Kotizacija iznosi $400 po timu, a pobjednička ekipa osvaja nagradu od $2000. Prijave su u toku, a mjesto se obezbeđuje tek nakon uplate. Za registraciju pozovite Johna na 0411-568-653 ili Bena na 0412-574-294.
1: Ne propustite muzički događaj godine u Adelaidu.
3: Dragi moje, moju australijsku turneju počinjemo upravo od vas. Družimo se u Adelaidu 6. novembra u sali hotela Algama. Ja vam obećavam puno dobrog zvuka i puno dobrih pesama, vaše je samo da dođete. Do 6. novembra puno vas voli i pozdravlja vaš Sale Matić.
1: Vrata se otvaraju od 20 časova, a specijalna gošća je Dajana Ivin, uz podršku DJ Šapića i DJ Milana. Ulaznice obezbedite na vreme u Finden Minimart i Eurozoni u Film Gardensu, a za sve informacije pozovite 0431-566-277. U najtežim trenucima života niste sami. Gubitak voljene osobe je težak. Monika Belošević će vas provesti kroz sve izbore koje trebate da donesete. Od tradicionalnih pravoslavnih sahrana preko okeanskih repatriacija i jednostavnijih opcija sahrane, pozovite Moniku iz Distinctive Funerals na 0408-822-053. Ponovit ću broj 0408-822-053. Distinctive pogrebno preduzeće je sponsor Srpskog radija.

0: Njegova kuvarska umeća pokazivao u restoranima širom Evrope, a onda je zajedno sa suprugom Tatjanom iz Ukrajine izabrao selo Sajan da se bavi poljoprivredom. 51-godišnji Sead Fetahi rođen je u Prištini, odakle se još kao mladi kuvar otisnuo u svet trbuhom za kruhom. Od Italije do Švedske pekao je zanat i posle 28 godina rada skrasio se u Banatskoj ravnici. Davni san ovaj bračni par ostvario je pre 5 godina u dvorištu punom zelenila, gde uzgajaju ovce, koze, guske, gološijane, ali i zečeve.
1: Od ovaca imamo avasi, nekde oko 30 ovasa, ovaca, znači to su mlečna rasa. Od koza imamo alpinu, imamo nekde oko 50 koza, nekde oko 40 su na muži.
2: Upoznali smo mi u Italiji sa suprugom. Navikavanje nikako nije bilo, zato što smo našli baš naše mesto koje nama prijelo od prvog momenta kad smo vidjeli.
0: Poljoprivredom se nikada nisu bavili, ali kako kažu, jedno s drugim je povezano. Zato su upotrebili svoje kuvarske vještine i ostvarili zacrtane ciljeve, uzgoj i uvećanje broja grla i proizvodnju mlečnih i mesnatih proizvoda.
1: I naši sirevi do sada su nešto na italijanskoj, po italijanskoj recepturi, nešto naši, a počeli smo da napravimo maslac, gi maslac.
2: Ribnjak mi smo već završili, imamo ribu unutra, laboratoriju u toku rada, tako da kad još neke stvari nam ostalo, ali problem tomu što je samo 4 ruke imamo u ovom gazdinstvu.
0: U svetu koji neprestano žuri, Sead i Tatjana pronašli su formulu za sopstveni mir. Velika svetla evropskih prestonica zamijenili su banatskom tišinom, dokazujući da se snovi ne mere veličinom grada u kom živiš, već mirom koji u njemu pronađeš.
3: Dragi slušalci, sad vremena našeg današnjeg programa je proletelo i stigli smo do kraja ove 5. emisije. Hvala vam na pažnji i poverenju koje mi ukazujete. Ne zaboravite da smo ponovo zajedno već sutra u našem redovnom terminu u subotu popodne od 15 do 16 časova. A ako nas sutra propustite, ne brinite. Reprizu subotnih programa možete čuti privremeno i sredom od 14 časova. Naravno, na ovom istom mjestu se družimo i sljedećeg petka ponovo do 18 sati. Želim vam prijatno večer i lijep početak vikenda. Budite spremni.